0: Musikinio roko legendos.
1: 1983 metais išleistas Feline buvo septintasis anglų roko grupės Stranglers studijinis albumas ir pirmasis, kurį išleido naujais kolektyvo namais tapusi kompanija Epic Records. Šis įrašas išsiskiria dėl tuo metu Europoje dominavusios stilistikos kūryboje apjungti akustinių gitarų ir elektroninių mušamųjų instrumentų skambesį. Kritikų išliaupsintas Stranglers albumas Feline pasiekė ketvirtą vietą Britų tope ir sulaukė nemažos sėkmės daugelyje Europos šalių. Pirmojų albumo singlu tapo daina European Female in Celebration Of. Šis kūrinys išsiskyrė tuo, kad pagrindinė vokalo partija čia atlieka Stranglers bosistas Žanas Žakas Barnelis. Muzikantas, kurio ypatingo grojimo manieros dėka dideliais hitais tapo ankstesni grupės singlai No More Heroes ir Golden Brown, nenuvylė. European Female Britų tope pakilo į devintą vietą.

Vienos didžiausių roko legendų grupės The Doors aktyvus kelias baigėsi su 1971 metais išleistu albumu LA Woman. Tai buvo paskutinis kolektyvo įrašas padarytas dar gyvam esant vokalistui ir lyderiui Jimui Morrisonui. Vienas stipriausių šio albumo kompozicijų yra daina Riders on the Storm, kuri Amerikoje pakilo į 14, o Didžiojoje Britanijoje į 22 topų vietas. Šis kūrinys buvo įrašytas 1970 metų gruodį, padedant ilgamečiui Doors asistentui Bruce'ui Botnikui. Jimas Morrisonas po to, kai rašė visas vokalo partijas, dar kartą pakartotinai įkalbėjo savo tekstą, taip savo žodžiams suteikdamas dar didesnį įtaigumą.

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais pasakalbininkų paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu – dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

1943 m. spalio 5 dieną gimęs Stevas Milleris yra amerikiečių bliuzo ir rokenrolo gitaristas ir atlikėjas. Groti gitarą Stevą išmokė jo garsusis senelis, elektrinės gitaros pionierius Lesas Polas. Pastarasis paragino Stevą Millerį išnaudoti savo talentą, todėl pirmąją grupę jaunuolis sukūrė būdamas vos 12 metų. 1968 m. Stevas suformavo savo grupę, kurią pavadino Steve Miller Band. Išleidęs 5 albumus, kolektyvas galėjo džiaugti sėkme perkamiausių albumų sąrašuose, tačiau Steve Miller Band vis dar ieškojo dainos, kuri taptų pasaulinio populiarumo hitu. 1976 metais tokiu tapo bene žinomiausias Steve'o Millerio kūrinys – daina The Joker. Tai, kad turi neįlinį talentą, Steve'as Milleris dar kartą įrodė 1982. Atlikėjas tada išleido albumą Abracadabra, kurį pristatė to paties pavadinimo singlas, pakartojęs The Joker sėkmę ir pakilęs į perkamiausių hitų Amerikoje sąrašo viršūnę.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė – apie 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Ukrainos sostinėje Kijeve per praėjusią parą oro pavojus dėl rusų atakos skelbtas net 13 kartų. Tai rekordas. Iki šiol daugiausiai 12 kartų per parą Kijevas buvo atakuotas pačioje Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžioje. Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomos UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Tačiau to nepakako ir kauniečiai palieka šį turnyrą. Sezoną Europoje jie tęs konferencijų lygoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, orų temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Rock

klasikinio roko legendos. Turbūt daugelis melomanų turi žinių apie vieną niuriausių, tačiau kartu ir įdomiausių muzikinio pasaulio fenomenų – 27-erių klubą. Tai būrys talentingų ir įtakingų roko, bliuzo ar kitų stilių atlikėjų, kurie pasaulį paliko sulaukę 27-erių metų amžiaus. Galima tai vadinti likimu, atsitiktinumu ar magija, tačiau faktai rodo, kad minėtas skaičius muzikos istorijoje yra tarsi prakeiktas. Neaplenkėjais ir psichodelinės muzikos atlikėjų. Vienas jų – dainininkas, poetas bei grupės The Doors lyderis Jimas Morrisonas. The End, Riders on the Storm bei kitos The Doors dainos yra tapusios tikra psichodelinio roko klasika. Doorsai susikūrė 1965 metais Angelų mieste Los Andželė. Kalbama jo grupės pavadinimo ištakos lypi Morrisono mėgiamoje Aldous Huxley knygoje Doors of Perception. Morrisonas su bendražygiais roko gerbėjams padovanojo 7 puikiai žinomus albumus, tarp kurių tokie šedevrai kaip The Doors, Strange Days ar LA Woman. Pastarasis darbas tapo paskutiniu išleistu Morrisonui dar esant gyvam. Prisiminkime šią legendinę grupę bei asmenybę, klausydamiesi dainos People Are Strange.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingia be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti miestams ir regionams taikant griežtesnį karo meto režimą. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų vadovas įsitikinęs, kad Rusija nepuls NATO teritorijos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakarų žvalgyboms pastaruoju metu skelbiant apie galimus Kremliaus planus surengti diversijas, hibridines atakas ar net nedidelio masto įsiveržimus į Europos šalis, dažniausiai šiame kontekste paminint Baltijos valstybės, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar žiniasklaidai pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Anot apžvalgininkų, būtent įspėjimas nepulti NATO šalių galėjo būti žinutė, kurią prieš porą dienų į Maskvą asmeniškai atskraidino Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Redcliffas. Tačiau kai kurie ekspertai primena, kad Kremliaus Vadas Putinas dar 2022 pradžioje tikino visą pasaulį neketinas pulti ir Ukrainos. Vis tiek Europos žvalgybos agentūros taip pat sako šiuo metu nematančios jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje.
0: Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalise Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius, bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Asociacija Visuotinė gynyba pristatys rugpjūtį atliktą visuomenės nuomonės tyrimą, kuriame pateikti duomenis apie gyventojų palankumą visuotiniam šaukimui, poziciją dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūris į tokio šaukimo taikymą moterims. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Dave.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius jau išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1500, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma ir apie vieną per potvinį dingusią lietuvę. Tuo tarpu kaimininės Kinijos specialistai spėja apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale dėl kalnuose nuošliaužo suformuoto didelio vandens telkinio. Manoma, kad vandens lygis šiame ežere kils artimiausias 3 dienas, per tą laiką čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Vilniuje Bernardinų sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500. Laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Rock!

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi prieš uždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
0: Rock FM. Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojų raginame evakuotis į aukštesnės kalnų vietovės. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys, skirtas reaguoti galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo metų režimą. Tuo metu Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius, bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Į Bernardinų sodą susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis buria skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Nyderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Lietuvos futbolo čempionai Europos lygos atrankos rungtynėse nugalėjo Stambulo komandą, tačiau turnyrą teks palikti. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktaš ekipą. Vienintelį įvartį 64 minutę pelnė, po keitimo aikštėje pasirodęs Renanas Oliveira. Vis tik to nepakako. Kauniečiai palieka šį turnyrą. Pirmą dvikovą turkams pralaimėjo 3-0. Nepaisant to, Žalgirio strategas Želko Sofičius pergalę prieš Bešiktaš pavadino didžiausia trenerio karjeroje. Kroatas pripažino milžinišką klubų pajėgumų skirtumą, tačiau pabrėžė, jog vakar Kaune geresnė komanda buvo Lietuvos čempionai. Toliau kauniečiai sezoną Europoje tęs konferencijų lygoje.
4: Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: RUN!

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
7: Rock FM.

Grupė James iš Mančesterio 1990-ųjų pradžioje jau buvo išleidusi 4 albumus. Neblogai žinoma Jungtinėje karalystėje ir šildė publiką Neilo Jango koncertinėme ture Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet tikrai populiarumą už Atlanto grupė atnešė daina Late. Ne tik todėl, kad kūrinį, kaip ir visą to paties pavadinimo albumą, prodiusavo tuo metu itin garsus prodiuseris Brianas Eno. Dviprasmiškas, užuomenomis apie seksą paaštrintas dainos tekstas pirmiausia lėmė Late populiarumą Jungtinių Amerikos valstijų koledžių radijos stotyse, o tai, kas madinga tarp jaunimo, greitai išplinta ir gerokai

0: Galėtų sakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19:30 per LNK. Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi per 40 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Ilgiau nei 3 paras be elektros liekantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Keliuose įvyko skaudžių avarijų. Elektrėnų savivaldybėje Bromiškių kaime vakar susidūrus dviem automobiliams žuvo žmogus, dar du sužeisti. O sostinėje per du eismo įvykius nukentėjo mopedo ir motociklo vairuotojai. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų. Vietos valdžia sako, kad padėtis labai sudėtinga, visų pirma dėl rusų naikinamų energetikos objektų. Praėjusią naktį subombarduota Chersono rajono šilumos jėgainė, padaryta rimta žala, tad miestas gali likti be elektros ar šildymo ilgam laikui, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, orų temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Rok!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimas atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios. Potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis sukėlusi didžiulę vandens bangą. Chersono miesto gyventojų Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo meto režimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms įvairiausiomis temomis vėl kviečia festivalis būtent. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešė ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalį apsilankė pernai. Galima nemokamai, be iš ankstinės registracijos.
3: Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Pavadinimas girdėtas.
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
6: Turiu medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
7: Čikuraku, baramaku.
4: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 g sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato.

0: Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
1: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius jau išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1500, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma, ir apie vieną per potvinį galimai dingusią lietuvę. Tuo tarpu specialistai spėjo apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale. Dėl kalnuose nuošliaužo suformuoto didelio vandens telkinio, čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti, linija paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Vilniuje Bernardino sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Programoje numatyta 290 diskusijų bei pusšimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Kauno rajone Giraitėje oficialiai prasideda antros šovinių gamybos linijos statybų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė – maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Numatyta, kad įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Šiemet čia pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės sistemos, įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai. Gamykloje taip pat pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją.
3: Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Šįryt Chersone per Rusų ataką žuvo vienas vyras. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Festivalis būrė skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Rock FM.

0: Rock FM eteryje ir tų pačių dainų su šauktuku sąraše Vistas darbas Deiglau. Ši škotijos kompanijos daina kaip singlas buvo išleista neseniai, vos prieš porą metų. Tuomet grupės nariai kūrinį vadino pandeminiu, bet optimistiniu darbu. Dalis gerbėjų pykterijo dėl lengvos skambesio, bet čia pat gavo atsakymą. Pop muzikos elementai indie rockerių niekiek nebaugina, priešingai pritraukia dar daugiau klausytojų. Taip, prie tokių pripliusuojame ir jūs.
1: Daina

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
3: Rock FM pristato

Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Pastaruoju metu buvo pranešama apie pablogėjusią jo sveikatą. Haraldas V buvo vyriausias pagal amžių valdęs Europos monarchas. Kirgizijos kalnuose iškėlus 2 rugpjūčio pradžioje dingus alpinistų palaikus, vieną jų artimieji atpažino kaip Lietuvos pilietį Sergejų Rubcovą. Taip pat patvirtinta, kad kiti palaikai yra kartu keliavusio Baltarusio. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Palaikus numatoma grąžinti į tėvynę. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, o Siaurojo geležinkelio istorija vaizduoja ir depo teritorijoje sukurtas piešinys. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Ši šiuo metu pirmauja grupėje su 6 pergalėmis, lietuviai užima 4 vietą su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusų vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos. Rekomenduoja Radio Centras.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Kirgizijos kalnuose žuvusių dviejų alpinistų tapatybės nustatytos, vienas jų 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Pranešama, kad jie atpažino artimieji. Kitas žuvusysis Baltarusijos pilietis, trečiasis grupės narys, irgi Baltarusijos pilietis, kol kas nerastas. 76% Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, rodo Rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius trejus metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Gadliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haroldas V, vyriausiasis monarchas Europoje. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimas atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Į nemokamas ekskursijas apie Vilnių laikančius technologinius sprendimus kviečia Laiko busas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniuje pradėjo kursuoti neįprastas autobusas. Kelionės juo nieko nekainuoja, o keleiviai važiuodami dalyvauja ekskursijoje, pažindami miestą iš technologijų ir inžinerijos pusių. Ekskursijos Laiko busu skirtos Vilnius Tech universiteto 70-mečiui. Jų metu galima sužinoti, kokie sudėtingi inžineriniai sprendimai laiko Valakampių tiltą ir saugo Gedimino kalną, kodėl vieni eismo žiedai saugumą didina labiau ir geriau už kitus, taip pat išgirsti apie inovatyvę Lietuvą kūrenčių žmonės. Iš šios ekskursijas reikia registruotis, o kelionės po sostinę Laiko busu vyks iki rugsėjo 23 dienos.
1: Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakar stoja į svarbią dvikovą su Turkija pasaulio čempionato atrankoje. Jo grupės lyderiai turkai yra pasiekę 6 pergalės iš tiek pat galimų. Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje. Šiandien lietaus nenumatoma, bus saulėta. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu visoje Lietuvoje giedra apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metu spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Tibete pratrūkus užtvankai Nepalo gelbėtojai raginami trauktis į saugias vietas. Taip pat specialistai spėja, kad kalnuose yra susidarę daugiau pavojingų vandens sankaupų. Nepale po galingo potvynio aukų skaičius išaugo iki beveik 500, dingusiųjų apie 1500. Beveik 8 iš 10 šalies gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui, visų pirma vyrų, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų Norstat atlikta apklausa. Anot jos daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Rugsėjį įprastai išaugus eismo srautams tęsis kai kurių kelių remonto darbai. Kelininkai ragina vairuotojus iš anksto planuoti kelionių laiką arba rinktis kitus maršrutus. Vėl Lietuva teigimu toliau bus tvarkomos rajoninių kelių, taip pat automagistralių Vilnius Kaunas Klaipėda ir Vilnius Panevėžys atkarpos. Taip pat tiltai ir vedukai, tarp jų tiesiami Gariūno veduko ties Vilniumi rekonstrukcijos darbai. Ukmergėje vyksta strategiškai svarbaus tilto per Šventąją kapitalinis remontas. Šiuo metu tiek išsamių žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk biletą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų. Rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimų įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų sako, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia. Kirgizijos kalnuose žuvusių 2 alpinistų tapatybės nustatytos. Vienas jų 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Pranešama, kad jie atpažino artimieji. Kita žuvusysis – Baltarusijos pilietis. Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovei Vilmorus iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus apygardos teismas. Dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausiasis monarchas Europoje. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Populiarus karalius modernizavo karališkuosius rūmus, tačiau atsisakė sekti kitų sosto atsisakiusių senstančių monarchų pavyzdžių. Jo sūnus Hakonas dabar tampa karaliumi automatiškai. Kaip ir kituose Europos karališkuose rūmuose, Norvegijos monarchai atlieka daugiausia simbolinį vaidmenį. Klaipėdoje pristatomo žmonėms su negale skirta įtraukaus sporto programėlė. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Platforma YouDoMap šiuo metu jungia per 30 Klaipėdos sporto klubų ir organizacijų, per beveik 40 sporto veiklų, kurios galėtų būti pritaikytos ir specialių poreikių turintiems aktyviems žmonėms. Programėlėje pateikiama informacija, kam yra pritaikyta konkreti sportinė veikla, kaip vyksta užsiėmimai, ar yra prieinama infrastruktūra, registracijos sąlygos ir kita. Šalyje jau veikia kelios platformos, padedančios žmonėms su negale atrasti fizinio aktyvumo ir sporto galimybės, tačiau vakarų Lietuvoje ši pirmoji platforma kuriančios asociacijos. Asociacijos judu 365 atstovai pažymė, kad jie nuolat pildoma ir kviečia prisijungti kitas Klaipėdos sporto organizacijas.
3: Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, kuriame bus pasakojama Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys. Iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. Šiandien lietaus nenumatoma, saulėta. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo sušils iki 21-26 laipsnių. Šią valandą Lietuvoje giedra, temperatūra 19-20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasaky, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

2021-aisiais popmuzikos konkursą, tai yra Euroviziją, laimėjo rock'n'rollas. Jaunieji italai Maneskin tų metų vasarą skambėjo visur ir Europoje, ir už Atlanto. Tiesa, vienas didžiausių šios grupės hitų, Begin, iš tikrųjų sukurtas dar tada, kai daugelio Maneskin narių net tėvai turbūt nebuvo gimę. 1967-aisiais Begin įrašė amerikiečių roko grupė The Four Seasons, beje vis dar egzistuojanti. 2007-aisiais Norvegijos hip-hopo duetas Madcon išpopuliarėjo su savaja Begin versija. Galiausiai dar po 10 metų, 2017-aisiais, atėjo ir Maneskin laikas. Daina nuskambėjo televizijos projekto metu Italijoje ir tik po 4 metų, 2021-ųjų vasarą, Begin šturmavo visą Europą.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir linija paleista jau trečio kitų metų ketvirtį. Vyriausybė siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. O dėl padaryto broko bendrovė FEGDA iš naujimo įsitiesti kelią į Rūdininkų poligoną, darbus jie atliks savo lėšomis. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haroldo V mirties. Ėjęs 90-uosius metus karalius Haroldas buvo vyriausias pagal amžių Europos monarchas. Naujuoju Norvegijos karaliumi tapo 53 metų sosto įpėdinis Håkonas VIII. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionato rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiandien šiuo metu pirmauja grupėje, lietuviai užima ketvirtą vietą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio antrąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Turiu medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku paramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antra šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Rock FM.
9: Rock FM.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Šio verslo atstovai kartu ragina valstybę prisidėti, stiprinant bazinių stočių atsparumą. Pažymima, esą norint, kad dingus elektrai jos galėtų veikti autonomiškai, reikia didelių investicijų, tad atsakomybė neturėtų tekti vien mobiliojo ryšio operatoriams. Pastarieji, be kitako, siūlo vietoje generatorių įrengimo kiekvienoje bazinėje stotyje svarstyti nacionaliniu mastu sutelktų pajėgų modelį. Ryšių reguliavimo tarnyba pažymi, kad generatorių įrengimas visose bazinėse stotyse būtų neracionalus ir dalyje infrastruktūros fiziškai sunkiai įgyvendinamas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada, kad sutvarkius audros padarinius su operatoriais bus tariamasi dėl tolesnių sprendimų. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89-erių karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perims Haraldo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Pasak politologų, jam teks užduotis stabilizuoti Norvegijos monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą. Po kelių skandalų, įskaitant Håkono žmonos praeityje turėtus kontaktus su nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu ir jos sūnaus nuteisimą už išžaginimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms vėl kviečia festivalis Būtent, išsamiau Irena Maksimova.
4: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis Būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso dviejų dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei pusšimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tie žmonių festivalį apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai, be iš ankstinės registracijos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Lietuviai šiuo metu užima ketvirtą vietą. Į čempionatą pateks po tris komandas iš kiekvienos grupės. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtinių laukia akistata Vilniuje prieš Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima per kūnyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Reklama. Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.

0: Рок FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia jau buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

FM. Čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,5 eurus, o benzino 1,77 eurus. Tai centu mažiau nei vakar. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieikos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius-Kaunas. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnyje. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Rock.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos eugenolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapiųjų pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.

0: 14 valandų eteryje radijos LT žinios Ševelina Želvytė. Praėjusią savaitgalio audra dar kartą parodė, kad sprendžiant krizę turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų, teigia valstybės kontrolė. Pasak jos atstovų, būtina parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką ir aiškiai susieti valstybės rezervą su didžiausiomis grėsmėmis, kad ištikus kitai krizei būtų aišku, kam, kada, ko ir kiek pristatyti. Pažymima, esą ankstesni auditai jau parodė, kad prireikus pagalbos gyventojams, tik dvi šalies savivaldybės buvo pasirengusios įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir žinojo, kuriems konkrečiai žmonėms reikėtų pagalbos. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Dėl padaryto broko bendrovė Fegda iš naujo imasi tiesti kelią į Rūdninkų poligoną, darbus jie atliks savo lėšomis. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 € už litrą. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shai koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 000 klausytojų. Parke ir jo prieigos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: 1995-aisiais amerikiečių grupė Better Than Ezra išleido singlą Good. Tiesa, jis buvo ne tik sėkmingas, bet ir paskalomis aplipdytas. Pikti liežuviai suskubo pabrėžti jo panašumą į Nirvanos Smells Like Teen Spirit. Bet grupės vokalistas sutrovė, kad Good buvo parašyta gerokai dar prieš Nirvanos šedevrą. Jei jau ieškoti panašumų, sakė jis, geriau atsisukti į Pixies. Būtent šios grupės įtaka gali būti juntama Better Than Ezra kūrinyje Good.
1: Daina su

0: you let it, you go.
1: Reklama.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimtiems gyvūnams suteikta būtina veterinarinė pagalba, skelbia laukinių gyvūnų globos centras. Trečiadienį pranešta, kad dėl nepriežiūros iš sodo išvežti 4 nusilpę gyvūnai – liūtas, kengūra, žasis ir fazanas. Dar 3 gyvūnai – lušis, papūga ir povas – jau buvo nugaišę. Šis zoologijos sodas tarnybo kiratėje atsidūrė ne pirmą kartą. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Rytoj ten numatyta ypač daug sportinių renginių – velomaratonas, spalvų bėgimas, galiūnų čempionatas, diskgolfo turnyras. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnyje. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Rock FM. Rock FM.
2: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 543, dar daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar skelbta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusia, su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Šįryt be kitako pranešta, kad Tibete pratrūkus užtvankai, Nepalo gelbėtojai paraginti trauktis į saugias vietas. Taip pat specialistai įspėja, kad kalnuose yra susidarę daugiau pavojingų vandens sankaupų. O po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai sako dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ja žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso žmonėms be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sugedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugos esą vėl teikiamos visiems klientams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į svarbią kovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
3: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje – Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikelęs į Salonikų PAOK. Bei du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai – Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje.
2: O Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba futbolo klubas už patekimą į UEFA čempionų lygą iš Azerbaidžiano prezidento Ilhamo Alijevo sulaukė 1,5 milijono eurų premijos. Pats UEFA turnyras komandai skirs daugiau nei 20 milijonų. Prestižinio turnyro kovos prasidės rugsėjo 8-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM.

0: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19.30 per LNK. Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 543, dar per 1400 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar skelbta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusi, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus, princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsiantis tėvo, senelio ir prosidelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Rugsėjo 6, 19:30 per LNK.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelinai Želvytė. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teigia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale lietuviuose yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. 36 milijonų eurų vertės Giraitės ginkluotės gamybos plėtrai bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos, sako finansų ministras Taurimas Valys. Jis kitą savaitę Suomijoje susitiks su šio banko prezidentu. Kaip skelbta, gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Planuojama, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, tad šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, plėsis gaminamų šovinių asortimentas, bus galima gaminti ir mokomuosius šovinius. Statybos darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susijęs su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įtraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Statybų inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje ir ieškos būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką, sako inspekcijos viršininkas. Jis gavo prokuratūros įspėjimą po sostinės mero Valdo Benkunsko pareiškimo dėl užsitęsusio neteisėto statinio griovimo. Mero teigimu, per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Taip pat pažymima, kad tą turėtų daryti verslas savo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo muziejaus duris atveria Panevėžyje. Muziejuje pasakojama siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys, iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001-aisiais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. Dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio.
0: Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
1: Rock FM.

0: outside.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rock FM.
10: Sveiki, Rock FM klausytojai. Tikiuosi, esate pasiruošę smagiai ir įdomiai laidai, kurios metu pristatysiu albumus naujienas. Mano vardas Simas, o artimiausiu metu susipažinsime su naujais Brandono Flowerso, Weezer ir Sawyer Hill darbais. Be ilgų įžangų pradėkime nuo pastarojo pasirodžiusio praėjusiu savaitės penktadienį. Everybody's Home, Nobody's Happy yra debiutinis 27 metų amerikiečių diskas, kuris buvo sutiktas labai pozityviai. Visų pirma, į ausis krenta nerealus ir su niekuo nesupainiojamas Sawyer baritonas. O šalia dedamas ir muzikinis akcentas. Tai kaip natūraliai savo kūryboje šis talentas moka suderinti bliuzą, kantri ir alternatyvą. Viso to rezultatas puikus, visiems metų laikams tinkamas diskas. Ir įrodymas, kad šio vyruko muzikos pasaulyje laukia labai labai šviesi ateitis. Dabar jo ir pasiklausykime čia Sawyer Hill ir Alibi.

Nuo naujo solinio disko Rock FM eteryje keliaukime prie grupinio darbo. Jis priklauso gyvai legendai kompanijai Weezer ir josios diskui Weezer Gold Album. Pastaruoju metu ši nuostabi grupė rodos darė viską. Eksperimentavo, leido perdirbinius ir mini albumų serijas. Ir taip natūraliai pribrendo išbaigtam pilnam diskui. Jei esate tikras Weezer fanas, šį rinkinį išklausysite nemirksėdamas. Nors kai kurie kritikai ir mojoja raudona vėliava dėl sunkiai pakeliamos ir girdimos nostalgijos. Vieno klausantis dainų apima jausmas, kad Weezer yra visai šalia ir skamba kaip gyvas bendas. Sunkios gitaros, vietomis sutinkamas agresyvumas ir žinoma milžiniška patirtis. Didžiausios mano rekomendacijos išklausyti visą šį grupės auksinį albumą nuo pradžios iki pabaigos. O čia viena maža jo dalelė, kūrinys pavadintas Hoops. Rolling.

Štai ir paskutinė trečia laidos dalis, kuri, žinoma, nėra tuščia. Už tai turime dėkoti dainininkui Brandonui Flowersui ir soliniam jojo diskui Thrasher. Kažkur girdėtas vardas ir pavardė? Tai visai nestebina, nes šis asmuo geriausiai žinomas kaip The Killers vokalistas arba Mr. Brightside. Šis Brandono pabėgimas nuo kompanijos yra jau ne pirmas, bet taip toli nubėgęs nuo The Killers kūrybos dar nebuvo. Vieną galiu garantuoti, dainų skambesys jus nustebins ir parodys, kiek meilės country muzikai turi šis talentas. Viešo paslaptis, kad Brandono širdyje yra tikras amerikietiško country fanas. Net ir jo tėtis pasirodžius šiam albumui pasakė vieną žodį – pagaliau. Thrasher yra absoliutus Brandono širdies darbas, kuris topose kalnų gal ir nenuvers, bet parodys tikrą dainininko vidų. Ramiam vasaros ar rudens vakarui tai puikus pasirinkimas, tad susiraskite ir įvertinkite. Pabaigai paskutinė laidos daina – Brandonas Flowersas ir Paradise. Ačiū ir iki.

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 30 tūkstančių vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieigose įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius Kaunas. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15 dieną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusu vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.

0: Sum 41 lyderis Derekas Vibley šią dainą parašė iškart po tragiškų rugsėjo 11-osios įvykių Niujorke. Kai kurie mėgino sakyti, kad tai kūrinys prieš prezidentą Bušą, prieš į karą su Iraku nukreiptą politiką. Giminėtas Derekas prašė visų nekonkretizuoti, teikdamas, kad tai daina apie karą bendrąją prasme. Rokafemeterija Sum 41 ir Still Waiting.
1: Daina su šu.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Po savaitgalį praūžusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai pažymi dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ja žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso gyventojams be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sugedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus, paslaugose savėl teikiamos visiems klientams. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsiantis tėvo, senelio ir prosenelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Ne visi Klaipėdos mokiniai šiemet naujus mokslo metus pasitiks savo mokyklose, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Laikinai mokytis kitose mokyklose daliai mokinių teks dėl planuojamo švietimo įstaigų renovacijos. Atnaujinimo darbai vyksta Vyturio progimnazijoje. Mokyklos bendruomenė jau persikraustė į suaugusiųjų gimnazijos patalpas. Pokyčiams ruošiasi ir Aukuro gimnazija, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas. Netrukus bus pradedami Lopšelio darželio Boružėlė rangos darbai. Darželio bendruomenė laikinai persikrausto į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą Rytas. Pakiliomis nuotaikomis rugsėjai pasitinka Ažuolyno gimnazija. Pasibaigus renovacijai, šios įstaigos mokiniai grįžta į savo mokyklos patalpas.
0: Sostinėje ruošiamasi grandioziniams Jessicos Shy koncertams. Pirmas iš dviejų vyks jau šį vakarą, antras rytoj. Atlikėja pirmoji Lietuvos istorijoje Vingio parke koncertuos 2 vakarus iš eilės. Iš viso laukiama 100 000 žiūrovų. Parke ir jo prieikos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai, papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutu Vilnius-Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos eugenolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
2: Rock FM.

0: S ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį. Pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
4: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM. Rock.

Įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxio versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 princas Håkonas, pasirinkęs Håkono 8 vardą. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,5 eurus, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 centai už litrą. Šį sekmadienį tūkstančiai bėgikų rinksis Dzūkijos sostinėje, vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus, vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kol kas tiek, visame žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
0: Rock FM.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
10: Rock FM.
11: Rock FM.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Mobiliojo ryšio operatoriai jau atstatė visų savaitgalio audros paveiktų bazinių stočių veiklą. Likę sutrikimai yra pavieniai ir toliau šalinami, skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pasak jos, visose bazinėse stotyse, kuriuose įrengta skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija infrastruktūra, įranga šiuo metu turi maitinimą. Ji tiekiama iš nuolatinių arba rezervinių šaltinių. Savaitės pradžioje skelbta, kad dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo laikinai neveikė ir oro navigacijos antrinio oro stebėjimo sistema. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teikia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale lietuviuose yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. Į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu atvyko Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka. Žiniasklaidos duomenimis, jie tu žada kalbėtis apie saugumą, dvišalį bendradarbiavimą ir kitus regioninius klausimus. Vizitas rengiamas praėjus kelioms dienoms po to, kai Lukašenka netikėtai sakė patikrinti Baltarusijos pajėgų kovinę parengtį. Ši kelionė taip pat rengiama po neįprasto Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito Maskvoje šios savaitės pradžioje. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, esą Džonas Ratklifas įspėjo Maskvą nepulti NATO šalių. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostą perima jo sūnus Hakonas VIII, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Po sunkios ligos Norvegijos karalius Haraldas V mirė šiandien. Jo sūnus 53 metų Hakonas sostą perima automatiškai. Nors apklausose Norvegai monarchijos institutą vertina kiek kritiškiau nei anksčiau, Hakonui jie priekaištų neturi. Jis laikomas moderniu, energingu ir į ateitį orientuotų monarchų. Asmeninėme gyvenime Hakonas drąsiai laužo tradicijas. Nepaisydamas pasipriešinimo jis vedė nekilmingą moterį. Deja, naujoji karalienė serga nepagydoma plaučių liga.
0: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovei Vilmorus iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Vilniaus apygardos teismas. Dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: my friends.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Pavadinimas girdėtas.
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiame šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
5: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
6: Čikuraku, guramaku.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Kompanijai Nickelback priklausantis mega hitas Faraway pasaulį išvydo 2006-aisiais. Nuo to meto Nickelback savo kolekciją be abejo papildė ir kitais kūriniais. Bet bent jau tuomet vokalistas Chadas Kriogeris sakė, kad tai yra vienintelė tikra grupė sukurta meilės daina. Kūrinys tapo populiarus visame pasaulyje. O kur susilaukė didžiausios sėkmės, nesunku nuspėti. Jungtinėse Amerikos valstijose ir gimtojoje Kanadoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.

0: Čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, išsamių žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
1: Ra!

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moon Rocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Ši spraga bus ištaisytas spalio 2-ąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moon Rocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija. Jos teikimu dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus, tad geriau jų nevartoti ir pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Norint įsigyti pakartotinai, reikėtų kreiptis į gydytoją. Tokiu atveju dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. Dėl gausių kritulių ir įmirkusio dirvožemio Žemės ūkio ministerija 2 savaitėms iki rugsėjo 15-osios pratėsė pievų sutvarkymo terminą. Pažymima, kad šiuo metu sunkiasvorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579, dar beveik 2000 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar patvirtinta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusi, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos, grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susiję su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įsitraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą stoja į svarbią dvikovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje – Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikėlęs į Salonikų PAOK. Bei 2 Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai – Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje.
0: Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi? Pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19:30 per LNK.
4: Rock FM.
1: Rock FM. Savaitės naujiena.
5: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Naujausias grupės Žalvarinis albumas vadinasi Kantabilį ir pasirodė praėjusiais metais. Jame 8 nauji kūriniai, o bene smagiausiai skambantis yra Ratuto. Rock FM-etrija vėl tenka grįžti prie grupės lyderio Roberto Semeniuko, kuris mano minimą dainą vadina hitu. Tai yra smagus, greitas kūrinys, disko roko pavyzdys. Per 20 metų grupės gyvavimo pasaulis pasikeitė, bet Žalvariniui panašu tas laikas tik į naudą. Daug kas grupę nekartą laidojo, teigia, kad kompanija išgrojo viską, ką turėjo ir jos griūtis tik laiko klausimas. Nepatikėsit, bet yra absoliučiai priešingai. Dabartinis šių dienų Žalvarinis yra bene stipriausių sudėties, tvirtai stovintis scenoje ir transliuojantis labai kokybišką roką. Rock FM eteryje išgirskime svarbią lietuviško roko dalimi vadinamą Žalvarinį. Čia mano minėta penkiukės Ratuto.

Rock FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai, pavyzdžiui, nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579, dar beveik 2000 žmonių dingė be žinios, tarp jų ir viena Lietuvos pilietė, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybas. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas VIII. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pastaruoju su šešiomis pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su trimis laimėjimais ir tiek pat nesėkmių ketvirta. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje prims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Šiauliai prims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1970 metais susikūrusi Birmingemo mieste. Per savo ilgą karjerą grupė kūrybai įkvėpė daugybę sunkiosios muzikos kolektyvų, dėl ko ilgainiui buvo pradėta vadinti švelniu malonybiniu vardu metalo dievais. Pasaulyje yra nupirkta daugiau nei 35 milijonai grupės albumų. Breaking the Law yra Judas Priest daina, kurią rasite 1980 metais išleistame albume British Steel. Viena didžiausių grupės hitų lydėjęs vaizdo klipas įsiskyrė tiems laikams maištingų siužetų, kurio pagrindinė mintis – banko apiplėšimas. Šios dainos priedainį, kas kartą sugalvoja nuveikti ką nors negerą, dainuoja ir garsieji MTV chuliganai – Beavis ir Tešlagalvis.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką.

Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas – pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui siribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Ra!

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kastytis Minkauskas Kastis. Šis vardas tikriems lietuviško roko, pankroko gerbėjams tikrai turėtų būti girdėtas. Tai grupės Turbo Reanimacija lyderis. Bet ne tik. Grupei pradėjus braškėti, Kastis sukūrė N14. Projektą, kuris tikrai įdomus, tik mažiau girdėtas. Atsirado jis tik dėl to, kad Kastis norėjo toliau kurti, muzikuoti, žodžiu, likti muzikos pasaulyje. Buvo ir dar viena mintis – sukurti kažką panašaus į tai, ką daro britų roko veteranai vis trenerius. Ar pavyko? Klausimas retorinis. Be dainų sukurta tikrai neprastų. Geriausia, o konkrečią savaitės dieną ir aktualiausia N14 daina yra penktadienis. Pasirodė ji dar 1998-aisiais, bet galios greičiausiai tol, kol bus gyvi penktadienį.

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: Wasp yra amerikiečių heavy metal muzikos grupė 1982 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijoje. Nuo pat karjeros pradžios šis kolektyvas siekė šokiruoti, tačiau tai nesutrukdė sukurti ir įrašyti keletą dainų, tapusių klasikiniais roko hitais. Nepaisant to, kad didelio visuomenės pasmerkimo sulaukęs kolektyvas pradžioje nebuvo priimamas rimtai, 1986-aisiais Wasp išaugo iš šokiruoti norinčių muzikantų kelnių. Didžiuliu žingsniu į priekį tapo tais pačiais metais išleistas albumas Inside the Electric Circus. Įrašė keletą 80-mečio sunkiojo roko klasikos kūrinių, Wasp muzikantai gerbėjams leido suprasti, kad nuo šiol svarbus ne tik įvaizdis, bet ir muzika. Vienu geriausių grupės hitų tapo kolektyvo Humble Pie dainos I Don't Need No Doctor coveris, išpopuliarėjęs visame pasaulyje.

0: klasikinio roko legendos.
1: Tautau yra Grammy apdovanojimais nekartai įvertintas amerikiečių roko muzikos kolektyvas, susikūręs 1976 metais. Grupė, į kurią susibūrė vieni geriausių to laikmečio sesijinių muzikantų, 9 dešimtmetyje buvo pašėlusiai populiari visame pasaulyje. Sėkmė Tautau lydėjo jau nuo pirmojo albumo išleidimo 1978 metais. Rokerio Eddie Van Halen'o viename interviu apibūdintas kaip geriausių planetoje muzikantų kolektyvas kelia į sėkmę pradėjo jau su debiutiniu singlu. Juo tapo pirmąjį albumą Tautau pristatė singlas Hold the Line. Šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų top 5, Britų salose 14, o

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota dešimtis kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

check, check, check.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Rodos, ne taip seniai 2021-aisiais pasaulį išvydo Golden Parasite albumas Empatijos. Nesunku suprasti, kad jis buvo kuriamas pandemijos metu, kai daug kas buvo uždaryta, laisvės suvaržytos ir taip toliau. Taiklus albumo pavadinimas, taiklius buvo ir kruopščiai į rinkinį atrinktos 10 grupės dainų. Beje, visos jos parašytos lietuvių kalba, ko iki tol Golden Parasite karjeroje nebuvo. Grupės lyderis Giedrius Širka Empatijas pristatė kaip labai brangų klausytojams dovanojimo paveikslą, kaip vientisą istoriją. O viena labai graži tos istorijos dalis patenka ir lietuviškų geriausių sąrašą. Čia nuostabus Golden Parasite duetas ir jo rūkštus lietus.

Alice Cooper, taip karjeros pradžioje vadinosi Vincento Damono Furnierio grupė. 1974-aisiais Vincentas oficialiai ir legaliai pakeitė savo vardą į Alice Cooper ir nuo tada tęsė nemažiau sėkmingą solo karjerą. Kaip grupė, Alice Cooper taip pat spėjo daug ką nuveikti. Visų pirma, 1972-aisiais išleido pasaulinių hitų tapusį singlą Schools Out, o po metų įrašė komerciškai itin sėkmingą albumą Billion Dollar Babies. Vienu didžiausių grupės hitų iš šio albumo tapo daina No More Misty Nice Guy, kuri Amerikos tape pakilo į 25-ą, o Britanijoje į 10-ą vietas.

0: everything to break me down.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: UFO yra anglų sunkiojo roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Šiam kolektyvui galime dėkoti už tai, kad jis vienas pirmųjų savo kūryboje nutiesė kelią tarp sunkiojo roko ir sunkiojo metalo žanrų. Yra kritikų manančių, kad būtent UFO buvo tikraisiais vadinamos naujosios britų heavy metal bangos pradininkais. Grupės įtaka stipriai išliko ir 9 dešimtmetyje, kai apie pagarbą UFO kūrybai viešai pareiškė Iron Maiden lyderis Steve'as Harrisas, Metallica gitaristas Kirkas Hametas ir Megadeth frontmenas Dave'as Mustaine'as. 1976 metais daugelio liaupsinamas kolektyvas išleido penktąjį studijinį albumą No Heavy Petting. Jame atsirado vietos ir dainai, kurią sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. UFO.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, kuri 1973 metais susikūrė San Francisco mieste Kalifornijos valstijoje. Per netrumpą karjerą kolektyvo nariai keitėsi ne vieną kartą, tačiau taip jau susiklostė, kad jais dažniausiai tapdavo su garsiuoju gitaristu Santana muzikavę atlikėjai. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai pasauliniais hitais tapo dainos Don't Stop Believing, Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Don't Stop Believing yra Journey daina, kurią sukūrė Steve'as Perry, ją skyrė savo mokyklos laikų meiliai Stephanie DePernay. Pirmą kartą daina buvo išleista 1981 metais pasirodžiusiame albume Escape. Ilgainiui Don't Stop Believing tapo tikra Journey vizitinė kortelė, be kurios nebuvo baigiamas ne vienas grupės koncertas. Ši daina liko populiari ilgai ir po jo sukūrimo. 2005 metais Don't Stop Believing tapo neoficialiu beisbolo komandos Chicago White Sox himnu. 2007, kai ši daina buvo panaudota garsiojoje paskutinės TV serialo Sopranai serijos finalinėje scenoje, Journey daugelį netikėtai pakilo į pačią viršūnę iTunes sudaromame dažniausiai internetu perkamų dainų sąraše.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti, protą, intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nė bluosto nesudėjau, neužmigau nė minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės, nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. Tolaida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Daugelio kritikų nuomonė, būtent šis kolektyvas nutėsė pirmąjį tiltą nuo hard roko į heavy metal muziką. UFO įtako savo kūrybai niekada neslėpė Iron Maiden gitaristas Steve'as Harris'as, Kirkas Hammett'as iš Metallica, Dave'as Mustaine'as iš Megadeth ir daugelis kitų sunkiosios muzikos atstovų. 1978 metais grupė išleido vieną stipriausių studijinių albumų Obsession, kuriame buvo ir vienas didžiausių UFO hitų. Only You Can Rock Me. Prie albumo sėkmės labai daug kuo prisidėjo puikus gitaristo Michaelio Schenkerio grojimas, todėl daugelis UFO gerbėjų tikrai liūdėjo, kai netrukus po albumo Obsession įrašymo šis muzikantas pasitraukė iš grupės.